0: Još jedno dobro jutro u 7.04. Slušajte jutarnji program Novi dan na talasima drugog programa Radio Beograda, poštovani slušalci. I ovaj drugi sat našeg druženja započinjemo jednom lepom pričom o grupi ruskih porodica koja se poslednjih godina nastanila u Podrinju. Tvrde da su u tom području pronašli predeo i zemlju kako nigde drugde nisu. Sve to objavljuje na društvenim mrežama i šire priču o lepotama Drine i Zvorničkog jezera. Priču iz Podrinja sa Zvorničkog jezera donosi nam Slavica Džinović.
1: Dok mnogi građani Podrinja ove prizore vide svakoga dana, za ljude koji su došli iz hiljadama kilometara udaljene Rusije, upravo su oni bili presudni da ostanu. Drina i Zvorničko jezero za njih nisu samo prirodno bogatstvo, već način života koji su dugo tražili.
2: Ja mislim 2000 ima sa puno koja sa porodicom došli ovde, ovaj kraj. Ja sam tražio neku lokaciju gdje mi možem da živim sa porodicom blizu prirode i blizu neke infrastrukture grada zbog djeca. I Loznica to najlepša lokacija. To kao Švicarska ili neka Francuska.
1: Subdaske su, kažu, više od rekreacije. To je način da upoznaju kraj, povežu se sa ljudima i vide mesta do kojih se teško stiže kopnom.
3: To je super stvar za upoznanje prirodu. Meni se sviđa boje, vode, da? A šuma koje su blizu, vidiš planine i to je super.
1: Ono što je počelo kao druženje za neke je preraslo i u turističku priču. Gostima iz Srbije i inostranstva danas predstavljaju Drinu i Zvorničko jezero kao skrivene dragulje koji tek čekaju da budu otkriveni.
4: Ovde sam prvi put. Malo je vruće, ali voda je dobra. I malo smo se kupali.
2: Imam svoju malu zajednicu rusko-srpsku u Loznici. Drugari Srbi, Rusi, iz Bosni ima ljudi. A ako baš nam to draga što dolazit i Novi Sadski drugari, i Beograd danas došao, i Rusi i Srbi svi zajedno.
1: Sa vode se najbolje vidi ono po čemu je ovaj kraj poseban. Zato su tvrde priče i slike sa Zvorničkog jezera najlepša preporuka koju novi stanovnici Podrinja šalju dalje.

0: Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
1: Dobro vam ovo julsko jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. U današnjoj rubrici Kutija za pamćenje oslušnućemo kako je govorio akademik Miroslav Pantić. Akademik Miroslav Pantić, istoričar književnosti, setit ćete se, dugogodišnji generalni sekretar

I za kraj današnje jazz scene, da ponovim, u ovom drugom delu preslušamo album Oh Really Aleksandra Dujna i njegovog orkestra u izdanju Nota Bene Records. Na albumu sviraju Ervin Mali na bas, Petar Admirović bubnjevi, Saša Ignjatović udaraljke, Vladimir Jakovljević je gitarista, Gabor Bumford svira saksofone, Aleksandar Dujin sve kompozicije i klavir. Album traje 66 minuta, od kojih smo mi većinu, ukupno 9 numera, odabrali za ovu emisiju. Slede Maxi Party, Maxi Town i Maxi Sunrise. Aleksandar Dujin, orkestra.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, radionica zvuka, Raško Jovanović, Srpski Orfej.

On pevao je kao grm pun ruža, glasom od bakra, od voća i pene. I svaka grana bivala je duža i meka ispod kore, ko da pruža crnkasto telo milovanju žene. A divne zveri nisu čak ni znale kako im krv se u med zlatni gruša. Naježene su, velike i male, koji se čene iz tišine stale, s jezerom svetla u uhu što sluša. A on je vreme učinio čujnim, dao mu gipkost vode bistre, plitke, pune pastrmki sa tačkama rujnim, i boju trave svetovima bujnim, i ukus zemlje sunčane i žitke.

Dragi slušalci, bili su to kvarteti za flautu broj 1 u C-duru, broj 2 u G-duru i broj 3 u C-duru Johana Kristofa Friedricha Bacha, koje su izveli članovi ansambla Concilium Classicum. Do kraja emisije Kamerni koncert slušat ćete u istom izvođenju kvartete broj 4 u A-duru, broj 5 u F-duru i broj 6 u H-duru Johana Kristofa Friedricha Bacha.

0: Poštovani slušalci, bili su to kvarteti za flautu, broj 4 u A-duru, broj 5 u F-duru, broj 6 u H-duru, Johana Kristofa Friedricha Bacha, u interpretaciji ansambla Concilium Classicum. Time je završena emisija Kamerni koncert, koju je na talasima 3. programa Radio Beograda pripremila Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program. Noćne promenade.